Urung marah kami salah arah, WP mewah kami pekaya. Hasil kaset kami berolah, kolali murukah iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak gerup orang. Arita